0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про млин.
2: Факт перший.
1: Винахід і створення млинів, що використовували енергію потоку води, важливий етап розвитку інженерного знання. Маються свідчення про існування водяного млина у стародавньому Римі вже у першому столітті до нашої ери.
2: Факт другий.
1: Раніше 1 кілограм зерна на борошно вручну могли змолоти за 1-2 години, бо зерно мололи переважно жінки. Водяний та вітряний млин мололи за 1/4 години мішок зерна.
2: Факт третій.
1: В старовинних поселеннях старий млин розбирали і новий будували на тому ж самому місці, але вже за новими технологіями. Деякі млини мали 400, а то й 600 років безперервного існування.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Дурні кажуть, що вони вчаться на власному досвіді. Я ж віддаю перевагу вчитися на досвіді інших. Отто фон Бісмарк.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна часова дієтична добавка.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року.

0: Реклама. А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 4 червня. Комедійний фільм жахів «Дуже страшне кіно». Пригодницький фантастичний екшн «Володарі Всесвіту». І з 5 червня на екранах трилер Гая Річі «Брудні гроші». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
0: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок були складними для кількох українських міст. Харків пережив масовану атаку безпілотників. Найбільше під ударом був Холодногірський район. За офіційними даними, по медичну допомогу звернулися вже 5 людей.
0: В Одесі після нічної атаки пошкоджені 2 житлові будинки. В одному з них вигоріла квартира на 5-му поверсі, постраждала 46-річна жінка. Рятувальники загасили пожежу, а комунальні служби обстежують будинки і допомагають мешканцям.
1: На Херсонщині знову били безпілотниками по цивільних районах. У центральному районі Херсона постраждали 2 чоловіків. Ще одна 63-річна жінка дістала травми під час вечірнього удару. У Запоріжжі поранення отримала 59-річна жінка.
0: На фронті доба теж була напруженою. Сили оборони відбили 180 ворожих атак, а російська армія активно застосовувала авіацію, керовані бомби і дрони-камікадзе. Найважчі напрямки залишаються під постійним тиском, але українські військові втримують позиції.
1: У районі Оману вперше для рятувальної операції використали надводний військово-морський безпілотник. Він допоміг знайти і врятувати 2 пілотів гелікоптера «Апачі» після аварії біля узбережжя. Це важливий приклад того, як безпілотні технології вже працюють не лише для розвідки чи ударів, а й для порятунку людей.
0: Ситуація довкола Ірану різко загострилася. Американські сили завдали ударів у відповідь на збиття гелікоптера «Апачі», а Тегеран пригрозив відповіддю. На цьому тлі Вашингтон говорить про можливість дипломатичної угоди, але регіон поки залишається у стані високої напруги.
1: Для України є й важливі сигнали підтримки. Німеччина виділяє 300 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо боєприпасів. Цього має вистачити приблизно на 50 тисяч снарядів. Прем'єр Норвегії після зустрічі з Володимиром Зеленським наголосив: дипломатія має йти поруч із військовою та цивільною допомогою.
0: І трохи добрих новин на завершення. У Брюсселі заявили, що найближчими днями можуть відкрити 1-й переговорний кластер щодо вступу України до Європейського Союзу. Це ще не фініш, але важливий крок уперед.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Потоки хаус. Місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
7: Вже відкрито аквазону. Басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
6: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+ для максимального релаксу.
7: Потоки хаус. Пірнай у літо. Красиво.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на epicenter.ua.

0: Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Харкові переважно хмарно. Вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі. Вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Все в це те! Всі в це те!
2: В центрах техніки «Це те» величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22/5/2011 року.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 4 червня. Комедійний фільм жахів «Дуже страшне кіно». Пригодницький фантастичний екшн «Володарі Всесвіту». І з 5 червня на екранах трилер Гая Річі «Брудні гроші». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову була напруженою для України. Росіяни запустили по країні 207 ударних дронів. Більшість із них українські сили збили або подавили. Влучання зафіксували на кількох локаціях, тож рятувальники і місцева влада ще уточнюють наслідки.
0: В Одесі після масованої атаки постраждали троє людей. Серед них двоє дітей 8 і 10 років, у яких гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки, але головне зараз – допомога людям і швидке відновлення безпеки в районах ударів.
1: Українська далекобійність цієї ночі знову нагадала про себе на території Росії. У Самарі після атаки дронів загорівся нафтопереробний завод. Одне з великих підприємств нафтової галузі в регіоні.
0: Також вибухи лунали в Чебоксарах. Там, за попередніми даними, під удар потрапило оборонне підприємство ВНДІР «Прогрес», яке виробляє обладнання для російських дронів і ракет. У мережі заявляють, що по об'єкту могли працювати ракети «Фламінго». Дальність до українського кордону – близько 1000 кілометрів. І це звучить дуже промовисто.
1: На фронті Сили оборони за добу зменшили російське військо ще на 1190 осіб. Також знищено десятки артилерійських систем, бронетехніку, автомобілі та понад 2000 ворожих безпілотників. Окремо українські дронові підрозділи повідомляють про понад 1500 уражених цілей за добу.
0: Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроєкт про посилення контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Документ, зокрема, пропонує надати пріоритет сировині українського походження. Водночас експерти застерігають, частина норм може не зменшити тіньовий ринок, а навпаки, створити ризики для конкуренції. Бізнес також попереджає, що в нинішній редакції законопроєкт може ускладнити роботу великих платників податків і стимулювати імпорт готової тютюнової продукції.
1: У Криму окупаційна адміністрація з 10 червня обмежила нічний рух пасажирських поїздів до Сімферополя. Частину рейсів переводять на денний графік, частину зупинятимуть у Керчі з пересадкою на автобуси. Причин там не пояснюють, але сам факт виглядає доволі показово.
0: І трохи світлішого на завершення. 10 червня відзначають Всесвітній день ремісництва, День стилю модерн, День кулькової ручки та Міжнародний день геральдики. Гарний привід згадати, що поруч із великими подіями завжди є місце майстерності, красі і людському діалогу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину. Disco. X on the

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 70 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Футбол вже завтра стартує, і дуже багато уваги буде прикота цьому мундіалі. От, як на мене, непоганим таким казино у нас є погода. Кожен день якісь сюрпризи. То холодно, то спека, то дощ, то, знаєте, за вікном відчуваєш, як каплі тарабанять по підвіконню, думаєш, що знову дощ навіть під час сонця, а потім розумієш, ні, від спеки вже хтось повмикав кондиціонери. Так і живемо, друзі, щоб не блукати і не губитись в погоді, краще слухайте актуальні прогнози у нас на Digi FM. До речі, просто зараз стартує черговий, після якого повернусь до вас і нагадаю, що чекає сьогодні всіх слухачів Digi FM.
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 4 червня. Комедійний фільм жахів «Дуже страшне кіно». Пригодницький фантастичний екшн «Володарі Всесвіту». І з 5 червня на екранах трилер Гая Річі «Брудні гроші». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: хочу. Я знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.
1: Такий собі сеанс гіпнотичний хаус-музики Made in Ukraine від Девіда Брауна і UA Princess. Within Us називається платівка, що в перекладі означає «між нами». І так, друзі, між нами також є маленький секрет, що по будням о 13.20 у грі «Розпродам гараж» ми даємо можливість вашим речам, які ви вже не користуєтесь, отримати шанс на друге життя. 098-2008-968. Це наш телеграм. Надсилайте фото та короткий опис лоту, який ви хочете виставити на розіграш, і отримати за це відповідь брендовані крутезні сувеніри від радіостанції DJ FM. Чекаю на вашу активність, а поки Jack Jones, Callum Scott, Whistle. Погнали!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Доба в Україні знову була важкою. На фронті зафіксували 243 бойові зіткнення, а ворог активно застосовував авіацію, дрони та артилерію. Уночі захисники неба знешкодили 181 із 207 ворожих безпілотників, але влучання були на 14 локаціях.
0: На Сумщині внаслідок атак загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранення. У Путивльській громаді удар безпілотника забрав життя 57-річного чоловіка. Пошкоджені кілька будинків. По Сумах також був удар по житловому сектору. Двоє людей травмовані. Зайнялися приватне домоволодіння та господарча споруда.
1: Запорізька область пережила масовану атаку. Десятеро людей поранені. За добу зафіксовано 817 ударів по 46 населених пунктах. Надійшли десятки повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури. На Харківщині одна людина загинула, ще 15 постраждали, серед них 14-річна дівчинка.
0: На Донеччині через обстріли загинули троє цивільних, семеро дістали поранень. Під ударами були Краматорськ, Дружківка, Новодонецьке та інші громади. Водночас українські підрозділи мають локальні успіхи на двох напрямках і продовжують бити по командних пунктах та скупченнях ворога.
1: Є й важлива новина з Приазов'я. Українські сили уразили об'єкти Маріупольського морського порту, які окупанти використовували для військової логістики. Пошкоджено енергетичну, ремонтну та управлінську інфраструктуру, а також суховантаж «Леді Огаста». Порт знеструмлено, і це серйозно ускладнює рух техніки та вантажів противника.
0: Правоохоронці попереджають про небезпечну схему вербування через месенджери. Російські спецслужби намагаються залучати неповнолітніх дівчат до злочинів проти українських військових, обіцяючи легкий заробіток. Це той випадок, коли уважність родини, школи і друзів може буквально врятувати життя.
1: В освіті триває дискусія про національний мультипредметний тест. Освітній омбудсмен виступає за збереження 4 предметів – обов'язкової математики та одноденного формату. Аргумент простий. Країні потрібні фахівці для економіки, інфраструктури і оборонної сфери. А точні науки тут мають ключове значення.
0: Є й новини зі світу. Американські сили завдали ударів по іранських радіолокаційних і протиповітряних системах біля Ормузької протоки після загострення в регіоні, а Єврокомісія пропонує зафіксувати цінову стелю на російську нафту, щоб Москва не отримала додаткових доходів через нестабільність на енергетичних ринках.
1: І на завершення – добра культурна новина. Українські фільми здобули 2 нагороди на Краківському міжнародному кінофестивалі. Журі відзначило чуйність, людяність і тонкість авторського погляду на складні теми війни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

трошки помріяти. Слухаємо на старті 13-ї Jewel on the beach, тобто на пляжику. Так, там зараз скоріше за все. Добре. Ну і маленькі промінчики заздрості. Всі, хто зараз десь засмагає, хочу, щоб всі йому якомога скоріше отримали змогу долучитись. Ну а поки ж долучаємось до крутезної гри, яка називається «Розпродам гараж». Для тих, хто вперше, можливо, про неї чує, давайте нагадаю, все дуже і дуже просто. Ви надсилаєте свої класні лоти, які я тут в прямому етері розіграю з іншими слухачами. Вчора у нас, до речі, не вдалося розіграти подарунок, тому що наш слухач дав неправильну відповідь. Тому нагадаю, сьогодні у нас знову лот, що залишився вчора без переможця. Це колонки з подовжувачем для ноутбука від тестя нашого слухача Станіслава. Він користувався ними до останнього, поки не приїхав в інше місто. Ноутбук забрав, а колоночки, судячи з усього, не влізли, як зазначає автор. Тож повністю робочі, може комусь знадобляться в гаражику DJ FM послухати як варіант. Друзі, 098-2008-968, це наш телеграм. Надсилайте фразу «Я в грі», якщо, звичайно, хочете поборотися за цей прикольний подарунок. Погнали!

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року.

0: Реклама. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: А у фітнес-клубах Sportlife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
1: Отже, друзі, розпочинаємо розпродавати наш гараж. Впевнений, правила ви знаєте краще за мене, тому одразу переходимо до діла. Просто перед цим нагадаю, що у нас сьогодні прикольний лот від Станіслава, колонки з подовжувачем для ноутбука. За них побореться пан Ілля з міста Кривий Ріг. Ілля, привіт тобі, ти в ефірі.
2: Добрий день.
1: Ну, здрасте. Як діла, чим займаєшся?
2: Так, всіх вітаю.
1: Чим займаєшся? Як там погодка в Кривому Розі?
2: Зараз працюю.
1: Я чую по паузам у відповіді, що ти працюєш.
2: Ні, я просто думаю, яка погодка. Та погодка різко змінилася. Вчора було так дождливо, пасмурно, сьогодні різко літо. Mm-hmm. Але це ж все-таки не літо. Скоро буде, сафарі.
1: Отримали одразу ще й прогноз актуальної погоди від нашого кореспондента. Так, Ілля, дуже просте запитання, але сьогодні воно буде, знаєш, таке трошечки з екстрасенсорними замашками. Дивись, значить так. Хто із відомих українських артистів завітає до мене на гостьове інтерв'ю із презентацією нової пісні вже в найближчу п'ятницю? Варіанти відповіді. Позитив, Тіна Кароль або Макс Барських. Цієї інформації ще немає ніде в інтернеті, тут суто вгадаєш або не вгадаєш. Отже, що думаєш, які ідеї?
2: Повторіть відповіді перша і третя.
1: Льоша Позитив, Тіна Кароль або Макс Барських.
2: Макс Барських.
1: І це... Абсолютно неправильна відповідь. Ай-яй-яй. Ну що ж таке, друзі? Другий день поспіль у нас слухач не може підкорити вершину під назвою «Розпродав гараж» та виграти подарунок Станіслава Бабушкіна. Ну що ж, тоді завтра, думаю, у когось буде ще більше шансів. Тому не забувайте про наш номер 098-2008-968. Не забувайте слідкувати за нашими соціальними мережами. Ну а поки ж повертаємось до музики.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Все в це те! Всі в це те!
2: В центрах техніки це те величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.

0: Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
3: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
1: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
3: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
1: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.UA».
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Акція діє з 1 до 30 червня.
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 10 червня. У Львові мінлива хмарність і зливи. Вдень до 24, уночі 11 градусів. В Одесі переважно сонячно, можливі зливи. Вдень до 24, уночі 19 градусів. У Харкові сонячно та тепло. Вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві сонячно з мінливою хмарністю. Вдень до 27, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Show.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна сьогодні живе між тривогою, оборонними рішеннями і новими технологічними кроками. Починаємо з безпеки. Харків відранку перебував під масованою атакою дронів. Влучання зафіксували у кількох районах міста. Відомо про 6 постраждалих. Частині людей медики допомогли через гостру реакцію на стрес. Під ударом були житлові квартали і транспорт. Водночас влада наголошує – служби працюють на місцях, а місто тримає ритм попри важкий ранок.
1: Ідемо далі. Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету на 2026 рік. Додаткові видатки на сектор безпеки та оборони зростають на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Рішення набрало 242 голоси, і це один із ключових фінансових кроків дня.
2: На військовому напрямку Україна продовжує бити по об'єктах, які працюють на російську армію. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар українських ракет «Фламінго» по воєнному заводу в Чебоксарах, де виробляли компоненти для дронів і ракет. Також повідомляється про ураження нафтоперекачувальних станцій в Торово і Лобково, важливих для постачання пального в московський регіон.
1: Є й дипломатичний блок. Міністри оборони України та Німеччини узгодили пріоритети підтримки сил оборони перед новою зустріччю у форматі «Рамштайн». Окремо українська розвідка запускає розділ «Інженери агресії», де збиратимуть дані про фахівців російського воєнного виробництва. Це вже не тільки фронт, а й тиск на тих, хто створює зброю для агресії.
2: У цивільному житті теж важливі зміни. Закон про обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах відкрив шлях до реформи ринку таксі та його детінізації. А на кордоні з Польщею з 15 червня припинять пропуск автобусів через пункт Шегені – медика. Ремонт автобусної смуги триватиме до листопада 2027 року.
1: Тепер про безпеку людей і технології. Український Червоний Хрест приєднався до коаліції укриттів цивільного захисту, яка має посилити систему сховищ по країні. А Мінекономіки запрошує бібліотеки, музеї та навчальні заклади долучитися до сервісу «Рукопис», щоб штучний інтелект краще розпізнавав українські почерки різних епох. Неймовірно, як архіви можуть працювати на майбутнє.
2: І на завершення про українську інженерію. В Україні випробували власну ракету-перехоплювач, яка може стати дешевшим доповненням до західних систем захисту неба. Серійне виробництво планують розгортати поступово, але сам факт уже важливий. Країна не лише обороняється, а й створює власні рішення.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 4 червня. Комедійний фільм жахів «Дуже страшне кіно». Пригодницький фантастичний екшн «Володарі Всесвіту». І з 5 червня на екранах трилер Гая Річі «Брудні гроші». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на середу, 10 червня. У Львові мінлива хмарність і зливи. Вдень до 24, уночі 11 градусів. В Одесі переважно сонячно, можливі зливи. Вдень до 24, уночі 19 градусів. У Харкові сонячно та тепло. Вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві сонячно з мінливою хмарністю. Вдень до 27, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.

0: Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
3: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
1: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
3: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
1: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 10 червня, та четвер, 11 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра зливи, вдень до 28, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 29, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері ясно. Завтра можливі грози, вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 30, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з важливої новини з півдня. У Центрі протидії дезінформації заявили, Чонгарський міст, що з'єднує Херсонщину з тимчасово окупованим Кримом, повністю знищено. Для російської логістики це дуже болючий удар. А окупаційна влада, за українськими даними, намагається замовчати ситуацію. І це не єдиний логістичний сигнал дня. Окупанти також повідомляли про удар по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Рух там спершу перекривали, а згодом заявили про часткове відновлення проїзду паралельно з ремонтними роботами.
0: Український генштаб уточнив результати ураження російської паливної інфраструктури 8 червня. На 3 об'єктах підтверджено горіння 5 нафтових резервуарів. Йдеться про нафтобазу Грушовая, станцію Красноармейськ і об'єкт Красний Яр. Це вже системна робота по ресурсах, які живлять російську війну.
1: На жаль, день знову приніс болючі новини з прифронтових громад. На Сумщині після атак по цивільній інфраструктурі та житловому сектору госпіталізували 6 людей. У самих Сумах удар по транспортному об'єкту поранив ще 2 містян. У Херсоні після атаки дроном загинув чоловік середнього віку.
0: Водночас у Києві говорять про нові рішення партнерів для посилення повітряного захисту України. Після візиту Володимира Зеленського до Талліна дипломати заявили, що вдалося знайти додаткові системи та ракети-перехоплювачі. Також Україна і Німеччина узгодили пріоритети перед наступною оборонною зустріччю.
1: У Верховній Раді підтримали зміни до держбюджету на цей рік. Видатки на сектор безпеки і оборони збільшують на 1,5 трильйона гривень. За рішення проголосували 242 народні депутати. Частина коштів має надійти через Європейську програму підтримки України.
0: Є й суспільний зріз дня. За даними нового опитування, рейтинг довіри серед публічних осіб очолив Валерій Залужний із показником 73%. Високі результати також мають Роберт Мадяр, Бровді та Кирило Буданов. Українці, як бачимо, найбільше довіряють людям оборонної сфери.
1: І на завершення про науку, яка дає надію. Технологія МРНК, відома завдяки вакцинам проти ковіду, показує обнадійливі результати в лікуванні раку. У частини пацієнтів із меланомою ефект терапії може тривати роками.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
8: Зробіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 10 червня та четвер, 11 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра зливи, вдень до 28, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 29, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері ясно. Завтра можливі грози, вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 30, уночі 17 градусів. Бережіть себе!

0: lights, camera, action, that's it.
1: Реклама.
2: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
3: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
2: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
3: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво! Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
3: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096 605 7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
7: Подробиці у консультантів магазину.
8: Акція діє з 1 до 30 червня.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 4 червня. Комедійний фільм жахів «Дуже страшне кіно». Пригодницький фантастичний екшн «Володарі Всесвіту». І з 5 червня на екранах трилер Гая Річі «Брудні гроші». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 10 червня, та четвер, 11 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра зливи, вдень до 28, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 29, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері ясно. Завтра можливі грози, вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 30, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Все в це те! Всі в це те!
2: В центрах техніки це те величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція діє з 1.06 до 31.08.2021.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна готується до конференції з питань відновлення, яка наприкінці червня пройде у Гданську. У дипломатичному відомстві кажуть, що підготовка йде штатно, а акцент роблять на практичних домовленостях для енергетики, інфраструктури і бізнесу. Паралельно узгоджуються графіки лідерів на саміті групи 7 у Франції, і Київ підтримав би зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, якщо розклади дозволять.
0: Ідемо далі. У переговорах з Європейським Союзом Україна ставить амбітну планку – протягом наступного місяця відкрити всі переговорні кластери. У Брюсселі водночас обговорюють майбутні правила для нових членів Союзу, зокрема, можливі тимчасові обмеження в окремих голосуваннях. Для України це не зупинка, а привід рухатися ще чіткіше.
1: У Херсоні російський дрон убив 39-річного працівника комунального підприємства, який виконував роботу для міста. У Харкові після чергового удару кількість постраждалих зросла до 10. Під ударом були житлові будинки та цивільна інфраструктура.
0: Верховна Рада сьогодні збільшила видатки на безпеку і оборону на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Загальний ресурс сектору має сягнути рекордних 4,4 трильйона гривень. Також парламент підтримав підвищення грошового забезпечення для поліцейських і рятувальників. Це рішення чекало кілька років і має посилити людей, які щодня працюють поруч із небезпекою.
1: Є й важливе побутове роз'яснення для мільйонів людей. Після 10 червня оцифрування трудових книжок не припиняється. Страховий стаж не зникає. Паперові документи можна буде використовувати для підтвердження періодів роботи, а внесення даних в електронну систему продовжиться. Неймовірно, скільки тривоги може зняти одна проста фраза. Трудова історія людини нікуди не пропадає.
0: Правоохоронці повідомили про викриття схеми розкрадання військового майна на Харківщині. Серед фігурантів – колишній заступник командира однієї з частин і організатор оборудки. У такі дні особливо важливо, щоб кожна гривня і кожна одиниця майна працювали на захист країни. Паралельно європейська статистика показує, статус тимчасового захисту мають понад 4 мільйони українців, найбільше – у Німеччині, Польщі та Чехії.
1: На міжнародному напрямку Україна шукає додаткові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Зокрема, ті, що невдовзі мали б списуватися. На саміті союзників в Анкарі Київ очікує сильних сигналів і рішень для захисту неба. Дипломати уточнюють, співпраця з Болгарією зараз переважно комерційна, без безоплатних поставок, а контакти з угорською стороною мають позитивні сигнали. Окремо вони просять не політизувати логістику президентських поїздок і наголошують – президент використовує навіть найменші можливості для наближення миру.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 10 червня та четвер, 11 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра зливи, вдень до 28, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 29, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері ясно. Завтра можливі грози, вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 30, уночі 17 градусів. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 10 червня, та четвер, 11 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра зливи, вдень до 28, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 29, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері ясно. Завтра можливі грози, вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 30, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск у Сеймі різко засудив ксенофобські і антиукраїнські висловлювання частини політиків. Він заявив, що мова ненависті проти людей українського походження, євреїв чи німців, складається в одну небезпечну картину. Це важливий сигнал для Варшави й Києва. Туск фактично закликав не перетворювати внутрішню політичну боротьбу на гру з ворожістю. Ідемо далі.
0: В Україні тим часом Державне бюро розслідувань зупинило автомобіль з колишнім начальником Одеського ТЕ ЦК Євгеном Борисовим на виїзді з Києва. Правоохоронці проводять обшуки у справі про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом. Борисов фігурує у кількох провадженнях, серед них незаконне збагачення, підробка документів і ухилення від служби.
1: Є й фінансова новина для людей. Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро від Світового банку. Кошти мають піти на базові соціальні видатки, зокрема пенсії та підтримку найнеобхідніших виплат.
0: У Сумах російський дрон атакував район вокзалу. За даними залізничників, збитий шахет упав уламками на поїзд Суми – Рахів. Загорівся дах останнього вагона. Пасажири і поїзна бригада перебували в укритті. Поїзд уже рушив, але із затримкою понад 5 годин.
1: У міжнародному блоці – нова різка заява Дональда Трампа щодо Ірану. Американський президент написав, що Тегеран затягував переговори і тепер має заплатити за це ціну. Риторика знову дуже жорстка, а напруга навколо Ірану залишається однією з головних світових тем.
0: Водночас у Києві говорять про нові рішення партнерів для посилення повітряного захисту України. Після візиту Володимира Зеленського до Талліна дипломати заявили, що вдалося знайти додаткові системи та ракети-перехоплювачі. Також Україна і Німеччина узгодили пріоритети перед наступною оборонною зустріччю.
1: У Верховній Раді підтримали зміни до держбюджету на цей рік. Видатки на сектор безпеки й оборони збільшують на 1,5 трильйона гривень. За рішення проголосували 242 народні депутати. Частина коштів має надійти через Європейську програму підтримки України.
0: Українська оборонна перспектива теж у фокусі. Військові експерти вважають, що навіть обмежене виробництво власних балістичних ракет може стати серйозним викликом для російської оборонної промисловості. Ключове питання – твердопаливні двигуни, частину виробництва яких планують розміщувати у Данії для більшої безпеки.
1: І ще одна важка, але промовиста дата. Сьогодні вже 1568-й день повномасштабної російської агресії. Стільки ж тривала Перша світова війна. Українці вистояли крізь неймовірну втому, втрати і випробування. І саме ця витримка щодня тримає країну.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Я знаю, ти тут. One need for tomorrow. Коли є ця мить.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 10 червня та четвер, 11 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра зливи, вдень до 28, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 29, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері ясно. Завтра можливі грози, вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 30, уночі 17 градусів. Бережіть себе!

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт укладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила і бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Завжди залишайтеся оптимістами. Треба бути професіоналом і працювати так, як ви можете. Важка праця є ключем до успіху. Криштіану Роналду. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі, і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець Філіп Роджерс Мелорі об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється таки бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів – «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от, так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про цифри.
2: Факт перший.
1: У перекладі з арабської

0: слово «цифра» означає «нуль». Але історично так склалося, що цим словом ми називаємо, в принципі, всі цифри.
1: Факт другий.
0: Найбільшим числом в світі вважається центільйон. Він має на своєму кінці 600 нулів.
1: Факт третій.
0: Не завжди люди користувалися десятковою системою числення. Раніше застосовувалася система з 20 чисел. До речі, десятична система обчислення почала використовуватися через наявність всього 10 пальців на руках людини.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Слід пам'ятати, що з досвіду ми повинні витягти тільки мудрість, що міститься в ньому, і не більше. Марк Твен.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чупс» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була, до того ж, розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки, художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «чупс». З іспанською «смоктати».

0: Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Chupa Chups. Перший логотип Chupa Chups був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший Chupa Chups у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. Chupa Chups виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
2: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не старі.